0: Vojinović.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Marketing najboljeg radija.

Dogodilo se na današnji dan. 17. juni. 17. juni obilježava se kao svjetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše. 1397. godine danska kraljica Margareta I u takozvanim Kalmarskom unijom objedinila pod dansku krunu Dansku, Švedsku i Norvešku. Na današnji dan 1579. godine engleski moreplovac i gusar Francis Drake proglasio suverenitet Engleske nad New Albionom, danas Kalifornijom. 17. juna 1789. godine poslanici trećeg staleža u francuskom parlamentu proglasili Narodnu skupštinu i ukinuli kralju pravo veta. 17. juna 1867. engleski hirurg Joseph Lister prvi put u historiji medicine upotrijebio antiseptik kada je operisao svoju sestru Izabelu. Na današnji dan 1885. godine Kip Slobode stigao je u luku New Yorka na palubi francuske fregate Isere. 1925. godine na današnji dan potpisan Ženevski protokol kojim je zabranjena upotreba bojnih otrova u ratu. Protokol potpisalo 29 zemalja. 17. juna 1940. godine Sovjetska crvena armija okupirala Letoniju i Estoniju i uspostavila prosovjetsku administraciju. Na današnji dan 1967. godine Kina izvela probu prve hidrogenske bombe. 17. juna 2002. godine egipatski arheolozi saopštili da su blizu piramida u Gizi našli najstariji nedirnut sarkofag star oko 4500 godina.

marketing. Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. 2:0 za te...

0: marketing. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni slušaoci, srdačan pozdrav iz studija Radija Unsko-Sanskog kantona. 13 sati i 13 minuta, a vi pratite otvoreni program. Danas je 17. juni, sa vama su Muhamed Murić za Miks Pultom, a ispred mikrofona vaša dežurna pričalica Sanela Hošić. I prije nego nastavimo dalje sa servisnim informacijama, moramo reći da se za svu ovu muziku koju slušate pobrinuo naš kolega, muzički urednik Nermin Pečenković Dado.

0: sam rekla da mi ne prodajemo namještaj.
1: O žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

Poštovani slušalci, dobro vam dan, moje ime je Đana Rakića, vi pratite vijesti. Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je prvostepenu presudu bivšoj ministrici zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-Sanskog kantona Nermini Ćemalović, kojom je osuđena na 9 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja, čime je okončan višegodišnji sudski postupak vođen po optužnici kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Prema informacijama iz pravosuđa, kantonalni sud odbio je kao neosnovane žalbe uloženih stranaka i u cijelosti potvrdio presudu Općinskog suda u Bihaću od 15. septembra 2025. godine, koja je time postala pravosnažna. Benjamin Džaferović osumnjičen je da je povezan sa ubistvom u Velikoj Kladuši, koji je uhapšen i nakon provedene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Kako saznajemo, u kantonalnom tužilaštvu Unsko-Sanskog kantona, tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona formiralo je predmet protiv Džaferović Benjamina iz Velike Kladuše zbog osnova sumnje da je počinio krivično dijelo teško ubistvo iz člana 166 stav 2 tačka D krivičnog zakona.

Cijenjeni slušaoci, srdačan pozdrav iz studija Radija Unsko-sanskog kantona. Evo, započinjemo i novo druženje u otvorenom programu najboljeg radija, Radija Unsko-sanskog kantona. A otvoreni program trajeće do 17. sati. Sa vama je danas programsko-tehnička ekipa koju čine Almir Šehić, koji je danas rezervisan za informativni dio programa. U studiju je vaša dežurna pričalica Sanela Hošić. Čovjek koji vam pušta svu muziku u eter, a muziku priprema Nermin Pečenković Dado, urednik i čovjek, dakle, koji vam pušta svu muziku u eter, pa reklame, pa nas da pričamo i da ćutimo. Zove se Jasmin Mahmutović i on je danas glavni, dakle, kapetan našeg veselog broda. A naš brod plovi talasima najboljeg radija, Radija Unsko-sanskog kantona. Bože, sačuvaj. I oslušat ćemo Dinu Merlina do kraja, a onda ćemo pričati o našoj pobjednici Neiri Sipović, koja je ispisala nove stranice historije bosansko-hercegovačkog karatea.

karatistkinja Neira Sipović napravila je historijski rezultat ove sezone osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje za najbolje po kategorijama u karate 1 Premier Ligi, a Neira Sipović je ove godine osvojila, pazite sad, 1710 poena, 270 više od drugoplasirane Bele Smaševe iz Kazahstana te 480 više od Slovakinje Nine Kvasnciove. Inače, Neira se takmičila u kategoriji do 55 kilograma i bila je zaista najbolja. Ove godine osvojila je zlato u Rimu te broncu u Lešanu. To je bilo presudno za osvajanje prvog mjesta u svojoj kategoriji, gdje je još jednom potvrdila da spada u red najboljih svjetskih karatistkinja u ovom trenutku. Na posljednjem takmičenju iz karate 1 Premier Lige u Rabatu Neira Sipović je ostvarila pobjedu i poraz, savladala je 6:0 Tarkovu domaću takmičarku, a poražena je od Silvije iz Francuske sa 5:0. Zakazana borba protiv Valerije Dimove nije održana, te je Neira zauzela treće mjesto u svojoj liniji žrijeba. Pod tvojim suncem plešu moje sjene. Ono što je bitno da naglasimo, da titula Grand Win 2026 sigurno predstavlja najbolji rezultat u dosadašnjoj karijeri naše karatistkinje i najbolji rezultat bosansko-hercegovačkog karatea i inače. 100% luda tobom ja od ljubavi. Moramo napomenuti da je BH karatistkinja Neira Sipović bila i omladinska prvakinja Evrope 2023. godine. I tu titulu je ponijela sa takmičenja za kadete i juniore u okviru Evropskog prvenstva koje je 2023. godine bilo održavano na Kipru. Ona je inače vlasnica brojnih zlatnih medalja i teško bi bilo pobrojati sva ta takmičenja gdje je ona zaista bila briljantna.

takmičara, naše mladosti, do trenera i svih onih organizatora razno raznih takmičenja gdje ti mladi ljudi prezentiraju svoje vještine. I nije samo u fokusu svjetsko prvenstvo. Znate li da je Sarajevo ovih dana centar evropskog tekvandoa i domaćin tri velika međunarodna takmičenja koja jedno za drugim okupljaju najbolje takmičare iz cijele Europe i svijeta. U dvorani Goran Čengić danas počinje niz vrhunskih sportskih događaja koji potvrđuju status glavnog grada Bosne i Hercegovine kao značajne destinacije na evropskoj i svjetskoj tekvando sceni. Program otvara Evropsko klubsko prvenstvo za djecu u kojem učestvuje 144 takmičara. Najmlađi sportisti iz brojnih evropskih zemalja imaju priliku pokazati svoje znanje, sportski duh i vještine stečene kroz godine predanog rada. Nakon toga slijedi Evropsko klubsko prvenstvo koje će biti održano od 18. dakle sutra već počinje, pa traje do 20. juna i predstavlja jedan od najvećih tekvando događaja u Evropi. Ovo takmičenje okupilo je impresivnih, pazite sad, 2257 prijava i 1737 takmičara koji će se tokom tri dana nadmetati u različitim uzrasnim i takmičarskim kategorijama, donoseći Sarajevu vrhunske sportske izvedbe i atmosferu međunarodnog sportskog spektakla. Sportski program završava međunarodni turnir Bosna i Hercegovina Open 2026 G1E1 koji se održava 21. i 22. juna, a okuplja 1026 prijava i 775 takmičara. Takmičenje počinje 21. juna evropskim rangirnim turnirom E1 za kadete i juniore, dok je 22. juni rezervisan za G1 turnir za seniore, koji nosi značajne bodove za svjetsku rang listu i okuplja vrhunske takmičare iz brojnih zemalja. Održavanjem ova tri prestižna događaja, zamislite, Sarajevo postaje mjesto susreta hiljada sportista, trenera, sudija i sportskih radnika, te još jednom potvrđuje sposobnost organizacije najvišeg nivoa međunarodnih sportskih manifestacija. Toliko nam informacija o ovim dešavanjima dolazi iz našeg glavnog grada, naše zemlje. Dragi naši, idemo kratak muzički predah i ako imamo poruke naših poslovnih partnera, onda se ponovo javljamo iz studija.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Evropski parlament usvojio je danas godišnji izvještaj o napretku Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, pri čemu su europarlamentarci istaknuli različite rezultate i izazove s kojima se suočavaju zemlje regiona. Prema usvojenim dokumentima, Crna Gora ostaje najbliža članstvo Evropskoj uniji s ambicijom da postane članica do 2028. dok Albanija planira zaključiti pristupne pregovore do kraja 2027. S druge strane, za Sjevernu Makedoniju i Kosovo konstatovan je ograničen napredak u odnosu na prethodni izvještajni period, dok je Bosni i Hercegovini upućen poziv da prevaziđe političke blokade i obnovi fokus na evropske reforme. Milanski tužioci su danas saopštili da je karabinjarska policija zaprijenila značajne dokaze tokom pretresa kuće jednog od četvorice Italijana koji su pod istragom za ubistvo zbog navodnih vikend snajperista putovanja u Sarajevo tokom rata u Bosni i Hercegovini, javila je ANSA. Osumnjičeni su navodno platili velike svote novca srpskoj miliciji kako bi mogli pucati na bosansko-hercegovačke građane iz zabave tokom opsade Sarajeva od 1993. do 1995. godine, u kojoj je poginulo 11.000 ljudi. Tužioci su rekli da među zaprijenjenim dokazima postoji fotografija osumnjičenog 65-godišnjeg muškarca koji živi u području Aleksandrije s tehničkom opremom i prigušivačem. Pretres je izvršen na osnovu svjedočenja njegove bivše supruge i bivše partnerke. Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je prvostepenu presudu bivšem ministru zdravstva, rada i socijalne politike u Nusanzu kantona Nermijenić Malović, kojom je osuđena na 9 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja, čime je okončan višegodišnji sudski postupak vođen po optužnici kantonalnog tužilaštva u Nusanzu kantona. Prema informacijama iz pravosuđa, kantonalni sud odbio je kao neosnovane žalbe uloženih stranaka i u cijelosti potvrdio presudu općinskog suda u Bihaću od 15. septembra 2025. godine, koja je time postala pravosnažna. Benjamin Džaferović osumnjičen da je povezan s ubistvom u Velikoj Kaduši, koji je uhapšen nakon provedene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predake u nadležnost kantonalnog tužilaštva u Nusanzu kantona. Kako saznajemo, u kantonalnom tužilaštvu u Nusanzu kantona, tužilaštvo u Nusanzu kantona formiralo je predmet protiv Džaferović Benjamina iz Velike Kaduše zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 166 stav 2 tačke d Krivičnog zakona Federacije BiH. Osumnjičeni će biti ispitan od strane postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva u Nusanzu kantona, te će nakon toga nadležnom sudu biti podnijet prijedlog za određivanje mjere pritvora prema istom shodno razlozima iz člana 146 Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je u Cazinu priređena primopredaja opreme za izvođenje praktične nastave za zanimanje kuhar u prostorijama druge srednje škole. Primopredaja opreme predstavlja dio aktivnosti vezanih za prethodno unapređeni nastavni plan i program u srednjem stručnom obrazovanju u Nusanzu kantonu s ciljem jačanja kvalitetne praktične nastave sa usklađivanjem kompetencija učenika s potrebama tržišta rada. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla je međunarodno priznanje certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s evropskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Sportsko plesni klub Gorio iz Velike Kaduše takmičenjem u Vitezu zaključili su takmičarsku plesnu sezonu. Na plesnom spektaklu nastupilo je više od 1500 plesača iz cijelog regiona. Članovi kluba Gorio predstavili su se sa 14 koreografija u 4 plesne discipline, osvojivši 7 prvih mjesta, 4 druga, 2 treća i 1 četvrto mjesto. Konjički klub Krajišnik Velika Kaduša u subotu 20. juna biće domaćin velikog spektakla galopskih trka, koji će na hipodromu Drmaljevo okupiti vrhunska grla, džokaje i ljubitelje konjičkog sporta. Program počinje u 14 sati. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu, na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući